כמו לרש, בן צ'נבא, דרש, פט שום, תומני, ארו, ובקשה, לפעמי מגראוי, לפעמי ג'רה, אל קיירי, אג'ילי, אל יולנטי, בורלף, קווי, ניוז, בנק בנק, אבוס, עמידו אנג'ל, אחמו, אייקל, בלם, קרימינל, פולו, סקאטו, פוטה, קלמן, דיקה, מני, זולו, גוריסיק, בקי, גוק, סופיה, סירו, דיקסון, טראפ, סוג ג'ובלי, מה פשוט גל, תודה פשוט יוסקואר, GSP.